sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung denganmu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

dengan Cik Kembang. Ha, minggu ni bersama dengan Cik Kucuk lah pula dalam FYPR Pemingu Day Besti. Minggu ni dekat media sosial pula terdapat jetik-jetik yang mendebarkan. Ada satu rakaman video yang memaparkan seorang remaja perempuan berjalan di kawasan sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat, Selangor sambil memegang sebilah pisau. Dan menurut beberapa pelajar, suasana terus bertukar kecoh apabila whistle disembunyikan sebagai amaran supaya semua pelajar menyelamatkan diri. Jadi jom sama-sama kita dengarkan klip video yang tular ini. Kejadian berlaku ketika waktu rehat pelajar tingkatan 3 yang dipercayai diserang ketika waktu rehat sejurus membeli roti di kantin sekolahnya. Dan rakaman CCTV yang turut tular menunjukkan mangsa cuba melarikan diri di kekarangan sekolah selepas itu pelajar diserang. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi itu, mangsa mengalami kecederaan akibat pecahan pada bahagian belakang dan hadapan badan sebelum dikejar ke hospital untuk menerima rawatan. Dan bagi memastikan keselamatan semua pelajar, pihak sekolah telah melakukan tindakan dengan mengarahkan mereka berkumpul di padang sementara keadaan dikawal. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi juga kongsikan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan kerana cubaan membunuh, dan beliau turut meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan. Apa mangsa pula memaklumkan beliau hanya mengetahui kejadian itu selepas menerima beberapa panggilan daripada pihak sekolah

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeluk, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubur Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan throwback lagu era 90-an. Yang suka lagu tu mesti dah masuk umur 40-an, Tira.
1: Oh, umur 40-an. Saya 90-an, Azhar Aziz?
0: Ya.
1: Saya
0: 90-an. Ya. Itu saya kata tadi, lagu yang suka lagu tu mesti dah masuk era 40-an.
1: Tapi saya belum masuk era 40-an
0: lagi. Awak suka tak lagu tu?
1: Tapi saya suka lagu tu.
0: Kan, jadi terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Bang FM, satu pilihan. Dan untuk chit-chat pagi kita hari ini.

0: Rasa Pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa pertukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi beransur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huangi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. 2 maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah 2 wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Gracia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info.

Kerajaan Pelancong. Jadi tahniah untuk negeri Pahang kerana telah dipilih ya menjadi negeri lima negeri tertinggi yang menerima ketibaan pelancong. Iaitu Pahang menerima 11 juta pelancong, dan Selangor 10.6 juta, Perak 10.4 juta, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 10.1 juta, manakala Johor 9.8 juta. Dan tahniah sekali lagi untuk negeri Pahang ya. Okey, anda boleh datang ke negeri Pahang. Lima destinasi yang menjadi tumpuan pelawat domestik ialah di Genting Highlands. Ini kalau anda yang gemarkan tempat-tempat sejuk ya, boleh berkunjung ke Genting Highlands dan juga Cameron Highlands. Dan bagi yang suka pantai pula, di Pahang ni banyak ya, di Kuantan khususnya ada Pantai Teluk Cempedak, ada Pantai Kuantan, Pantai Kempadang, ada Pantai Anak Air, Pantai Sepat, banyaklah. Ini antara pantai-pantai yang boleh anda kunjungi kalau anda yang sukakan pantai. Dan kalau lima daerah pentadbiran domestik iaitu yang menjadi tumpuan pelawat juga ialah Kuantan, Bentong, Cameron Highlands, Rompin, Temerloh. Kalau di Rompin tu pastinya kalau anda dah sampai ke Rompin, anda kena cari udang galah. Itu menu wajib yang perlu anda cari ya. Dan kalau sampai di Temerloh pula, sudah pastinya ikan patin, masak lemak patin tempoyak kan. Jadi sekarang ni orang kata musim buah pun banyak juga ya. Jadi anda boleh pilih ke daerah mana yang anda nak datang ya di negeri Pahang ini. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan dah pun 10.41 minit pagi.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Temu janji kita hari ini, Moh berpantun ya. Okey, macam biasa boleh hantarkan pantun anda menerusi WhatsApp Bang FM 0103207448. Dan selain itu, boleh hantar menerusi panggilan di talian kita 5140124 dan juga 5140125. Dah pun berdering-dering dah.

Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

0: Ya, untuk mengeluarkan satu produk baru dan produk yang jarang-jarang dibuat.
1: Jarang orang nak terima ujian dan berfikiran macam tu, Kak Zah.
0: Ya, Kak Zah perlu positif. Positif maksudnya di sini untuk Kak Zah. Positif untuk seseorang, untuk satu individu, dia berlainan sebenarnya. Senang cakap, okey sabar, okey tabah, apa semua kan.
1: Bercakap ni.
0: Ya, bercakap. Mencangkap ialah antara mulut atas dan mulut bawah.
1: Ya, betul.

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan Bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam memuji Kerajaan Negeri Pahang sebagai antara negeri paling pantas menyahut usaha Kerajaan Persekutuan menyelesaikan isu legasi perumahan generasi baharu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Beliau berkata Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail memberi kerjasama penuh dalam usaha meminda Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960 bagi membolehkan lebih daripada satu unit rumah dibina di atas satu lot kediaman. Bercakap kepada pemberita di Maran, beliau memberitahu kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri turut memudahkan pelaksanaan pelbagai agenda pembangunan. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata, projek perumahan generasi baharu FELDA yang bermula pada 2013 melibatkan 43 tapak dengan 8,024 unit rumah di beberapa negeri termasuk negeri Pahang. Beliau turut mengarahkan FELDA menyediakan laporan projek yang dalam tempoh 2 bulan serta laporan kemajuan setiap 2 minggu bagi mempercepat pelaksanaannya. Seorang lelaki orang kurang upaya OKU ditemukan maut dipercayai akibat terhidu asap tebal dalam kebakaran rumah di Taman Sri Mahkota Jaya, Kuantan pagi tadi. Mangsa G. Vithaligam, 27 tahun, ditemukan dalam keadaan terduduk di atas katil ketika operasi pemadaman dijalankan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Dato' Muhammad Razam Taja Rahim berkata, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Taman Tas tiba di lokasi 9.40 pagi selepas menerima panggilan kecemasan kira-kira 9 minit sebelum itu. Beliau memaklumkan pemeriksaan awam mendapati tiada kesan kebakaran pada tubuh mangsa dan kematian dipercayai berpunca akibat terhidu asap tebal. Ketika kejadian, mangsa tinggal bersendirian di rumah berkenaan manakala adik perempuan dan suaminya keluar bagi urusan perubatan di hospital. Sementara itu, anggota skim rondaan sukarela SRS Muhammad Arizal Yusof berkata, beliau telah melihat asap tebal di bahagian rumah sebelum menghubungi 999. Punca kebakaran dipercayai berpunca daripada masalah elektrikal, namun siasatan lanjut masih dijalankan oleh pasukan forensik bomba manakala nilai kerugian masih belum diketahui. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Tourism Pahang memperkenal projek Passport Pahang Edu Tourism Trail at Kuantan yang berlangsung dari 6 Jun hingga 31 Disember ini bagi menggalakkan orang ramai meneroka 9 destinasi idea pelancongan di Kuantan melalui pengumpulan COP dalam pasport khas. Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi berkata, program bernilai kira-kira RM70,000 itu menyediakan 4,000 pasport secara percuma. Peserta hanya perlu mendaftar menggunakan kod respon pantas QR di dalam pasport, melengkapkan cabaran dan mengumpul COP di setiap destinasi untuk menerima sijil digital serta cenderamata. Setakat 22 Jun, program itu merekodkan 1,000 penyertaan dengan jumlah peserta dijangka terus meningkat menjelang cuti persekolahan pada September. Inisiatif sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 itu dijangka diperluaskan ke 11 daerah di Pahang bagi meningkatkan tarikan pelancongan serta menggalakkan pelawat tinggal lebih lama dan berbelanja di negeri ini. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang, semua pemegang lesen dan pemilik premis perniagaan dalam kawasan Majlis Bandaraya Kuantan MBK diarah mengibarkan bendera negeri Pahang mulai 15 Julai sehingga 16 September 2026. Arahan itu dikeluarkan sebagai tanda penghormatan, kasih setia serta memuliakan institusi Kesultanan Pahang. Majlis Bandaraya Kuantan MBK memaklumkan bendera yang dikibarkan hendaklah dipasang dengan kemas, berada dalam keadaan baik dan diganti segera sekiranya koyak atau pudar. Kegagalan mematuhi arahan itu boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sehubungan itu, semua pemegang lesen dan pemilik premis perniagaan diseru memberikan kerjasama bagi menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan Sultan Pahang serta menzahirkan tangan setia dan kecintaan kepada negeri ini. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid.
Salam Malaysia Madani, saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: Okey, manah-manah dengan Nyo Sebatang 8.6 minit malam sebelum kita ke Marathon Hits Muzik Tanpa Henti untuk anda. Anda juga boleh dengarkan kami selain daripada frekuensi radio, boleh dengar guna RTM klik dekat telefon anda tu. Percuma saja kan. Jadi anda boleh muat turun RTM klik sekarang. Buka anda punya apps dekat telefon anda tu, cari RTM klik kan. Lepas dah muat turun tu, anda boleh dengar lah Pahang FM di mana sahaja, asalkan tiada gangguan internet. Okey, jam ini nanti 8.38 berkumandang pula lah Azad Isyak yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke sukuk akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke sukuk akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke sukuk akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Seperti biasa, kalau anda di Negeri Terengganu nak bersama-sama dengan kita, pastinya dengan talian, nombor talian kita tidak berubah daripada dulu sampai ke leni, 6235330 ataupun 6238330 deh. DJ Su tau. Kita panggil apa ni?
1: Panggil Cik Su.
0: Cik Su. Kita ni dia lain tadi. Kita babah dah kita panggil Kak Su tadi. Salah dah tak?
1: Tak apa.
0: Saya mohon maaf lah.
1: Kalau ikutnya Gen Z malam-malam ni tak dekat.
0: Oh, kita main cik je tau. Sebab betul. Sebab kita kena ke arah tu sebenarnya.
1: Oh, betul. Okay, Wan. Kalau tadi dah dengar ID Station Terengganu FM, sekarang saya nak keudarakan ID Station Kelantan FM pula.
2: Alright. Kelantan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Bang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan kekejangan otot ketika bersenam. Kekejangan otot ialah kontraksi otot yang kuat di luar kawalan, dan kontraksi ini berterusan dan berlaku secara tiba-tiba. Keadaan tersebut menimbulkan rasa sakit kuat yang mengganggu pergerakan anggota tersebut. Antara jenis-jenis kekejangan otot ialah kekejangan otot selepas bersenam, yang mana kontraksi otot luar kawal yang menyakitkan berlaku semasa atau selepas bersenam. Seterusnya, over exhaustion, iaitu kehausan otot berpunca dari aktiviti yang melebihi tahap kemampuan. Seterusnya, fasa memanaskan dan menyejukkan badan yang tidak mencukupi, dan ia hanya berlaku kepada otot yang digunakan secara berlebihan daripada kemampuan. Dan seterusnya, kekejangan otot akibat keletihan. Ia berlaku di kalangan atlet yang banyak kehilangan elektrolit selepas banyak berpeluh. Dan yang ketiga, kekejangan otot akibat cuaca panas disebabkan kehilangan sejumlah besar air dan garam dalam badan, terutamanya selepas bersenam di bawah suhu yang panas, dan selalunya bermula di bahagian kaki tetapi boleh melibatkan bahagian yang lain. Jadi kepada anda yang lama dah tak bersukan ni, lakukan regangan terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang aktiviti. Jadi terus setia bersama kami, Bang FM Satu Pilihan.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Bodi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah dikupal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Menanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamatkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngu.

pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM. Senang.

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sokong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda yang menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-An'am bermula ayat 111 hingga ayat 123.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Okey, balas darah sudah pun 6.45 minit pagi ketika ini. Dan Hedri, apa yang nak kita kongsikan dalam tajuk utama akhbar kita?
4: Okey, untuk hari ini, yang mana kita mulakan berita dalam negara, jual sabun online guna logo halal tidak sah. Kilang diserbu KPDN. Yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Selangor menyita 31,140 paket sabun pencuci dalam serbuan di sebuah kilang di Seri Kembangan di Kuala Lumpur selepas disyaki menggunakan logo halal tidak sah. Yang mana pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asyari berkata serbuan pada pukul 11.25 pagi semalam dijalankan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan bersama bahagian perisikan dan juga operasi khas Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Yang mana beliau berkata kilang berkenaan didapati memasarkan produk sabun pencuci secara dalam talian dan hasil pemeriksaan dan juga serbuan mendapati kilang berkenaan disyaki menggunakan logo halal yang tidak sah bagi tujuan perdagangan.
3: Itu kisahnya. Dan seterusnya ini, di mana kerani wanita rugi RM970,000 diperdaya sindiket dan menyamar pengurus syarikat. Di mana kejadian di mana polis mengesahkan kerani wanita mengalami kerugian RM970,000 selepas terperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pengurus syarikat di tempatnya bekerja menerusi aplikasi WhatsApp kemarin. Di mana ketua polis daerah Mualim Superintenden Khalid Muhammad berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 11 pagi daripada mangsa berusia 31 tahun yang bekerja di syarikat pengedar makanan. Dalam kejadian itu, mangsa menerima mesej yang melalui aplikasi WhatsApp yang disangka dihantar oleh pengurus syarikat berkenaan, dan suspek dipercayai telah menggodam dan mengambil alih komunikasi telefon bimbit pengurus syarikat serta mengarahkan mangsa membuat beberapa transaksi kewangan bagi tujuan urusan syarikat. Dan Khalid juga berkata mangsa melakukan 3 transaksi pemindahan wang secara berasingan berjumlah RM970,000 seperti yang diarahkan oleh suspek ke dalam 2 akaun bank berbeza. Itu dia.
4: Betul duitnya ya. Okey. Dan seterusnya, yang mana pelakon wanita ditahan positif dadah dibebaskan.
3: Okey.
4: Yang mana pelakon wanita yang ditahan selepas disyaki positif dadah ketika serbuan di pusat hiburan di Raja Chulan dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Sazali Adam berkata beliau mengesahkan wanita berusia 40 tahun itu dibebaskan sementara siasatan lanjut dijalankan. Dan katanya terdahulu media melaporkan ujian saringan awal terhadap pelakon berkenaan mendapati dia positif 3 jenis dadah. Dan sumber berkata pelakon wanita yang pernah membintangi drama kepolisan terkenal itu ditahan dalam serbuan di Opnoda pada pukul 3.15 pagi di pusat hiburan tidak berlesen di Raja Chulan.
3: Ya, baik. Seterusnya, di mana buaya gergasi disyaki pernah seram manusia berjaya ditembak. Okey, kejadian ini di Bintulu, ya, di mana buaya sepanjang 5 meter yang dipercayai mempunyai rekod menyeram manusia di Sungai Tatau tumpas selepas ditembak tepat di bahagian kepala dalam operasi memburu pada jam 3.30 petang semalam, di mana reptilia berkenaan dipercayai menjadi ancaman kepada penduduk setempat sebelum berjaya dikesan pasukan pemburu buaya berlesen yang menjalankan operasi di kawasan terbabit. Dan pemburu buaya terbabit Juni Kung berkata pihaknya melepaskan tembakan selepas berjaya mengenal pasti kedudukan buaya berkenaan, di mana buaya itu berjaya ditembak tepat di bahagian kepala. Dan operasi ini dijalankan selepas mengambil kira keselamatan Jabatan Penduduk kerana kawasan berkenaan pernah berlaku serangan buaya terhadap manusia. Dan Juni sebagai berkata, operasi memburu reptilia ganas pada hari pertama semalam membuahkan hasil apabila berjaya menumpaskan seekor buaya gergasi.
4: Seterusnya, kita beralih pula ke berita luar negara. Yang mana 6,000 pelaut terkandas susulan serangan berterusan di Selat Hormuz. Yang mana hampir 6,000 pelaut

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan Bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Pelajar cemerlang akan melahirkan modal insan yang gemilang.
3: Generasi berilmu, pemangkin masa depan negara.
4: Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.